Det var väl från tv-serien Friends du fick I'll Be There For You, en låt som kom ut i 1995 var det. I går så hade vi årets lyseste dag, för det var den så kallade solsnudagen klockan 10:24 igår. På en söndag 21 juni så var det alltså årets sommarsolvärv. Tidspunktet där solen står på sitt högsta över horisonten på den nordliga halvkula, och detta markerar årets längsta dag, och det är därför uttrycket solen snur kommer. Fra og med i dag så blir dagene gradvis kortere, men bare med et minuts forskjell til å begynne med. Ingen grunn til panikk enda. Vi har mye sommer igjen, og så vil noen si at vi har ikke hatt sommer. Ok, der er i hvert fall sommer på gang i løpet av denne uken. Høye temperaturer, vi skal komme tilbake til det. Før vi kommer så langt, så må vi lytte til mer musikk. Taylor Swift, Shake It Up. God mandag, kjære lytter.

0: Hallo, detta är Marta Leivestad och du lyssnar till Radio Os. Kos dere.
1: Vi ska kosa oss, Marta. Detta är 10cc, gode gamla. Och låten den heter The Things We Do For Love på en måndag. Snart checkar jag en vår solen.

0: vare så han då som ringer.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar med...
2: Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa för det. Prata med... Vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

Det var musik för Tears for Fears med Break It Down Again. Och ska ni minna om pendlarparkeringen i Lyseparken Väst stängt för sommaren från med måndags, förstkommande måndag så var 22 juni, så blir det inte möjligt att parkera på infartsparkeringen i Lyseparken Väst. Det blir stängt då fram till 17 augusti och orsaken är arbete med infrastruktur i området. Men parkering på östsidan av Lyseparken vid SO-stationen vill vara öppen som vanligt, det mellan mittsidan. Nu ska du få musik från Mörra och Carrie och Honey.

Det var musik för Tears for Fears med Break It Down Again. Och ska ni minna om pendlarparkeringen i Lyseparken Väst stängt för sommaren från med måndags, förstkommande måndag så var 22 juni. Så blir det inte möjligt att parkera på infartsparkeringen i Lyseparken Väst. Det blir stängt då fram till 17 augusti och orsaken är arbete med infrastruktur i området. Men parkering på östsidan av Lyseparken vid SO-stationen vill vara öppen som vanligt mellan mittsidan. Nu ska du få musik från Mera och Carrie och Honey.

Ja, det var musik från Rose Grey. Du fick en smakebit på låten som heter Club to Your Arms. Så det ska bli ända lite mer internationalt. American och två samarbetspartner. En Nashville-baserad elektronikaproducent. It's Murph, och så är det Khalid Donald Robinson, amerikansk sångare och låtskrivare från El Paso, och då Khalid i den musikvärlden. Vi lyssnar till It's Murph och Khalid med Here With Me Now.

0: Tack för den ärliga lytenen och vi allerede gratulerte med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too alltså, det är en av de stora I bluesen. Blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in I 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en rekke andra kända artister. Och Elmore James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om självklart Anna Popovich. Hon blir alltså 50 år den 23 juni. Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hon har blivit allerede 50 år. Hon blev 50 år den 13 maj I år. Så dessa två damerna alltså Anna Popovich och finske är jag lytteren? De är 100 år tillsammans. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA og hun skal da på en turné så, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jag tänkte att spela eller låta Anna Popovich spela ett kutt där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut I 2023. Hon har också en sykehistorie och då var hon fem och gjorde hela karriären Anna, men det var folk I bandet, en kar I bandet som fick henne till att fortsätta. Detta är ditt liv, detta måste du göra oavsett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist, och också komponist. Så, varsågod Anna. Vi hoppas vi ser dig I Norge igen. Det är inte länge sedan du var där på Notodden Blues Festival. Men nu kommer alltså Power Over Me. Varsågod.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Då ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol.

0: the lessons I've learned.
1: Då fick du höra Counting Stars med Von Republic. Och de är ett amerikansk rockband från Colorado Spring. Gruppen blev dannet i 2002. Nästa låt kom ut 14 juni 2011. Här ska du få höra Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine.

Då fick du höra Amor Love med Julia Iglesias. Och hon har fött 23 september i 1943. Nästa, hon har fött 13 december i 1989. Här ska du få höra Love Story med Taylor Swift.

0: där i Mojoa, fräskare i Rwanda. När så kunde ligga och ta ett motorbåt. Det där som vets med robot, vet du. Du har ej åra där. Och så kan du enten skåta eller andöva. Eller du kan ösa med ösikarna. Så kan du drita i ronje. Eller du kan göra kaffan du vill. Men du har en kebab annars.
1: Har du en lubbesi?

Då fick du höra Stay With Me Tonight med Patty Ryan. Och hon är född 6 maj i 1961. Nästa, hon är född 15 maj i 1981. Här ska du få höra Pitbull med Hotel Room Service.

Nu är Lovio från 1999. Och söndag kväll informerade OS fotboll på sin nätsida Anne-Sofine Olofsson-Bakkegier sig som huvudtränare på OS kvinnor efter vårsäsongen. Och efter en total vurdering har jag bestämt mig för att ge mig som tränare. Det har varit krävande och lärorikt. Tid för mig att stå i det. Det säger Anne-Sofine och klubben upplyser att processen med att rekrytera en ny huvudtränare då är igång. Det var orsak Fusaposten som är mellan. Du ska få Patrik Rushen med Forget Me Not, men nu blir det Anna Karanda, Tåpe.

Det var musik för Tears for Fears med Break It Down Again. Och ska ni minna om pendlarparkeringen i Lyseparken Väst stängt för sommaren från med måndags, förstkommande måndag så var 22 juni. Så blir det inte möjligt att parkera på infartsparkeringen i Lyseparken Väst. Det blir stängt då fram till 17 augusti och orsaken är arbete med infrastruktur i området. Men parkeringen på östsidan av Lyseparken vid SO-stationen vill vara öppen som vanligt, det mellan mittsidan. Nu ska du få musik från Mira och Carrie och Honey.